re ulkan tu kilan ta inche kanyi kumir tripan sumunginon kitarra me ulkan tu ken kin fal kumir sumu nineyen meu.